0: 근데 줘서.
1: 착수 샹투스.
0: 드레스드레 죽은다. 와야미 라게 야오체스.
2: 제가 드리고다 날 칼라신 부스에니 댐치체도.
3: 왜? 동서 좀 냄비. 아 제가 저래 야주 승면배 아. 권다장을 세제 인다.
2: 오야, 나치로 인다.
4: 준비 치료 커녀 퉁구르.
5: 디타원에 퉁구르다. 도스네. 습시티 얌쳔시라요지.
6: 얌쳔티티 습시티네 퉁구르비.
5: 루스티아브라. 샹게 부구 체디 첸제기 지체 증유미도. 자. 예미스티.
4: 예미다스치.
5: 응? 응? 같이 해보지.
4: 전도 도스 고우그르다.
5: 지샤, 근지 정구체 고주르도와.
4: 겨우튼 저도.
5: 고베 튀쥐디 야메는 하미정강 저 시에스던다. 오늘 야양던다러.
6: 니 용민도, 나 양루야기 니 분가 자탁메.
5: 前 류회장에 등주르도와.
6: 저나 직동다.
2: 당신메, 니 시에기 자당 야우제 당신메.
5: 직동다 류회.
2: 응.
6: 前的 랑 아마 동人.
5: 쟤는 아주 괴롱고 고고
4: 쟤는 아무런 게 돈다
6: 쟤는 아무런 게 돈다
5: 뭐 팀기 남가 갈창기로
4: 도 도지 도레스 도레스 도지 도지 도레스 봐봐 여시다 여시다 여시 육바 거리켰다
6: 쟤는 쟤는 쟤는 쟤는 쟤는
2: 쟤는 쟤는 쟤는 쟤는 쟤는 쟤는 쟤는
7: 쟤는
4: 쟤는 쟤는 쟤는 쟤는 쟤는
5: 我去这得去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去 叫个听见什么的是土多啊？
2: 我什么的

0: ファシルマトの街。ダメだ。じゃあ、ちょうまり。役所長の、やるよし。やし。やし。やし、ちょうまり。かばとめ、サムダメ。サムダメ。役所長の、ビギャナーの、弱い。ちょるでびな、でびわり。やし。ちょ。だしみ。
1: 비겔리스나 조라다 좋아지기
2: 영화 섭섭이다
1: 对啊对啊